0: ala e mer ko manga yo mo po
1: oi ele o mar ko manga
0: oi le ai ala fiona ko manga na sio ko la e mer mo yo
1: ele o lo mo ko ale